Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med popoldanskim nagovorom tudi danes je zahtevno ostati zvest Jezusovim naukom in oznanjati njegovo besedo. Po molitvi in blagoslovu papež pozdravil člane mednarodnega katoliškega binkošnjega dialoga v angleščini ter nagovoril romare iz Brazilije v portugalščini. Sveti oče meščanom Pavije. Zgodovina Pavije je zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni. Papež počastil relikvijo srca svete Frančiške Cabrini.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione.
1: V Evangeliju današnje nedelje Jezus učencem, ko jim izroča poslanstvo, med drugim namenja tole spodbudo. Kar vam pravim o temi, povejte pri belem dnevu in kar slišite na uho, oznanite na strehah. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 12. nedeljo med letom.
3: Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio.
1: Vzpostavi primerjavo med tem, kar slišimo na uhu, to je v skritosti srca, in tem, kar smo poklicani oznanjati vsem, in nas spominja, da je oznanjevanje Evangelija predvsem podelitev osebnega srečanja z njim, ki je za vsakogar enkratno. Moč apostolata namreč presega tehnike ter sredstva in temelji na delovanju Svetega Duha v nas in na prisotnosti našega odgovora. Sveti Tomaš Akvinski je o pridiganju govoril kot o posredovanju tistega, kar smo zrli drugim. In ne smemo misliti, da je kontemplacija izključno izkušnja pridržana nekaterim svetnikom ali menihom in puščavnikom. Vsi jo lahko živimo, če si prizadevamo, da med obveznostmi naših dni obvarujemo nekaj trenutkov miru, v kateri se v tišini postavimo pred Boga, da bi poslušali njegov glas, mu zaupali svoje veselje in svoje skrbi, ter z njim pregledali svoje življenje. To nas vse bolj dela osebe s trdno in zavestno vero, posledično pa verodostojne in svobodne apostole, moške in ženske, ki so sposobni odsevati evangelsko luč v vsakem okolju in vseh življenjskih okoliščinah, ter pričevati zanj tudi tam, kjer njegove vrednosti ne razumejo ali sprejemajo. Sveti Matej, avtor svetopisemskega odlomka, o katerem govorimo, je pisal za skupnosti, ki niso imele lahkega življenja. Soočati so se morale sovražnostjo in preganjanji,

0: se tudi danes dogaja mnogim kristjanom v različnih koncih sveta. Skušnjava, da bi postali malodušni in se pustili premagati na veličanosti ali strahu, pa je velika. Tako danes kot takrat je zahtevno ostati zvest Jezusovim naukom in oznanjati njegovo besedo, na sovraštvo odgovarjati z ljubeznijo, na objestnost s krotkostjo, na malodušje z ustrajnostjo. Zato je potrebno, da korenine naše vere in našega poslanstva potopimo v močan odnos z njim. To nam da moč, da se ne predamo in da nadaljujemo vsem, v vseh okoliščinah posredovati njegovo sporočilo upanja, ljubezni in miru. Svet ga tako zelo potrebuje. Devica Marija naj nam pomaga, da bomo misionarski učenci Gospoda Jezusa, vsako skladu svojo lastno poklicanostjo.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Po molitvi in blagoslovu na 12. nedeljo med letom je Sveti Oče dejal:
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre, včeraj smo praznovali Svetovni dan beguncev, ki ga razglašajo Združeni narodi, s čimer smo zaznamovali 75. obletnico Konvencije o statusu beguncev, ustanovljene za zaščito preganjanih in prisiljenih zapustiti svojo državo, dom in družino. Upam, da bo duh, ki je navdihnil razvoj tega pomembnega mednarodnega instrumenta, še naprej razsvetljeval vest nacionalnih voditeljev. Nihče se ne more obrniti stran od tistih, ki išče zaščito in varnost. Prav tako pozivam vse, naj sprejmejo žrtve preganjanja, da bodo lahko živeli v miru, dostojanstveno in z upanjem gledali v prihodnost. Sveti Oče nadaljeval v angleščini:
1: I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue.
0: Rad bi pozdravil člane mednarodnega katoliškega binkoštnega dialoga. Cerkev veruje, ko moli, in skupno premišljovanje po načelu lex orandi, lex credendi je danes še posebej aktualno. Na zadnje Sveti Oče spregovoril tudi o portugalščini.
1: Dirigindomi aos peregrinos que vieram do Brasil.
0: Romarjem, ki so prišli iz Brazilije, zagotavljam svoje molitve za mlade, ki so pred nekaj dnevi umrli v prometni nesreči v zvezdni državi Ceará.
1: No estado de Ceará.
3: Sveti Oče je med enodnevnim pastoralnim obiskom mesta Pavija v soboto 20. junija tamkajšnje prebivalce pozval, naj vedno spoštujejo dostojanstvo vsakega človeškega življenja. Med srečanjem na Trgu zmage, ki so se ga poleg meščanov udeležili tudi predstavniki cerkvenih in občinskih oblasti, je izpostavil, da je zgodovina Pavije zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni. Mestne ulice in trgi izžarevajo lepoto, ki je prežeta z bogato zgodovino. Ko se zdi, da brezbrižnost razgrajuje našo skupnost, moramo obnoviti aktivno sodelovanje vseh v mestnem življenju. Ko se soočamo z degradacijo, smo poklicani, da širimo jezik predanosti in služenja, ki trge, parke in ulice ohranja kot izvrstne kraje srečevanja. To je zahtevna lepota, se predstavlja dragoceno zapuščino preteklosti, ki obvezuje sedanjost. Mesto je dejansko dar in dolžnost za tiste, ki v njem živijo. Z tega trga se tega zavedamo, ko vidimo, kako se življenja prebivalcev odražajo v okoliških stavbah in kamnih. Nahajamo se med znamenitostmi, ki govorijo o vas in zato govorijo vam, je zatrdil Leon XIV. Ne mislim le na tiste starodavne, temveč na domove, šole, univerze, bolnišnice in župnijska središča. Vse to so pomembni kraji, strukture z lastnim pomenom, ki pričajo o gostoljubnosti, vzgoji in kulturi. V svojih različnih oblikah izpričujejo enako skrb za posameznika v skupnosti s svojim dostojanstvom in vrednotami, ki vas združujejo kot eno ljudstvo in so tudi temelj italijanske ustave. Ko se sprehodimo skozi zgodovinsko središče Pavije, ulice in trgi žarevajo lepoto, ne površinsko, ampak lepoto, ki je prežeta zgodovino. To je značilnost evropskih mest. Medtem ko v njih prepoznavamo iznajdljivost in meščanski čut tistih, ki so jih zgradili, se zavedamo, kako vrednost urbanega tkiva ohranja njihovo vsakdanje življenje in edinstveno vlogo, ki jo ima vsako mesto na nacionalni in mednarodni ravni. Ker so ljudje odgovorni za javni prostor, se ob soočanju s trenutnimi izzivi vprašajmo, je povabil Sveti Oče, kaj krepi in kaj spodkopava naše domove. Vprašajmo se, kaj krepi našo družbo in kaj škoduje. Sicer pa tisto, kar pripada vsem, tvega, da postane nikogaršnje. Ko se zdi, da brezbrižnost razgrajuje našo skupnost, moramo obnoviti aktivno sodelovanje vseh v mestnem življenju. Soočeni z oblikami degradacije in meščanske nepismenosti smo poklicani, da delimo jezike predanosti in služenja, ki trge, parke in ulice ohranjajo kot izvrstne kraje srečanja. Ta dobra oblika meščanstva zna gojiti harmonijo skozi dialog in konstruktivna srečanja med ljudmi in kulturami, ki oživljajo pavijo. Danes vsakega med vami vabim naj v sebi ponavlja: zanima me naše mesto, zanima me zdravje oseb, ki so ob meni, zanima me lepota kraja, v katerem živim, zanima me kakovost življenja v okoljih, v katerih delam in kjer preživljam prosti čas. Zanima me ta rodovitna ravnina, kjer je na vsakem polju in vsakem jarku znamenje potrpežljivega dela tistih, ki so stoletja poslušali ritem stvarstva in se čutili v sožitju z naravo. Papež je nadaljeval, da obdelovanje zemlje odraža spodbujanje kulture, ki ima v paviji še posebej lep zgled. Ob spominu na vašo slavno akademsko tradicijo mislim predvsem na mlade in študente, ki obiskujejo mestno univerzo. V tem kulturnem središču ne izkusijo le množico znanja, temveč doživijo sistem, ki je sposoben oblikovati posameznike, ne da bi pri tem spekuliral o njihovem delu. Spodbujanje znanosti namreč pomeni spodbujanje človeka, ki mora vedno ostati protagonist lastnega raziskovanja. Po papeževih besedah z tega vidika vsakemu znanju ustreza določena oblika skrbi. Tako kot medicinska znanost skrbi za človeško telo, se sodna praksa ukvarja z družbenim telesom, filozofija pa raziskuje misel, iz katere človek razvija vso svojo umetnost. Vse, kar izvemo o svetu, nam pomaga spoznati nas same in nas na novo sprašuje o našem obstoju, ki ga žeja po resnici in pravičnosti. S to žejo je bila napolnjena duša svetega Avguština, kar je znamenje zdravega nemira, ki kipi v človeku, ki raziskuje, se uči in vzgaja. Njegov lik, ki uteleša naporen in nenehen dialog med vero in razumom, pričuje o njuni medsebojni pripadnosti. Ni mogoče verovati brez razmišljanja. Najvišjih vprašanj razuma ni mogoče osvetliti brez vere. S to zaupno odprtostjo namreč človeški razum sprašuje in načrtuje. Ne zapre se v logiko profita in prevlade, ampak odkriva nove načine, kako skrbeti zase in za svet. Glede na mero, s katero veruje, se človek ne sprijazni s koncem, z nekim zgodovinskim delčkom, ki se zaključi smrtjo. Prav vera nas opominja, da nismo podvrženi neznani usodi, ter poudarja gotovost, da je Bog stvarnik in rešitelj življenja. Prav vera nas opominja, da nismo podvrženi neznani usodi, ter podpira našo gotovost, da je Bog stvarnik in rešitelj življenja. V tem smislu tudi v mestu Pavija cerkev deluje kot naročje, ki sprejema vse in tako rojeva novo človeštvo. Tudi danes je ta najstarejša mestna ustanova poklicana, da evangelizira zlasti kot ognjišče vere in kot dom ljubezni, ki služi najmanjšim, revnim, osamljenim ali ostarelim, ter v to skrb za človeka vključuje vse prostovoljne dejavnosti. Zahvaljujoč vašemu prizadevanju, Pavija cveti ne le v smislu dobrin, ampak tudi kreposti. Vedno spoštujte dostojanstvo vsakega človeškega življenja, je pozval papež. Križ, ki je v grbu vašega mesta, je veliko več kot le heraldični simbol. je povzetek kulture, spominja nas, da je zgodovina Pavije zasidrana v univerzalni vrednoti krščanske ljubezni in je zgodovina, ki jo je treba pisati skupaj, z ustvarjalnim spominom, v razumevanju med meščani in združenji, med cerkvijo in javnimi organi, med generacijami in kulturami.
2: Tra generazioni e culture.
4: Po srečanju s prebivalci Pavije je sveti oče s helikopterjem odšel v Sant'Angelo Lodigiano. Zatem pa je papež z avtom odšel v župnijo svetega Antona Puščavnika in svete Frančiške Ksaverije Cabrini. Najprej je počastil najsvetejše in se zaustavil v molitvi pred srcem svete Frančiške Cabrini. Po uvodnih pozdravih je dejal, da je prišel, da bi počastil sveto Frančiško Cabrini, zavetnico migrantov, prvo svetnico Združenih držav Amerike, ki se je rodila leta 1850 v kraju Sant'Angelo Lodigiano, umrla pa leta 1917 v Chicagu, njegovem rojstnem kraju.
2: Quando saputo che Sant'Angelo Lodigiano dista pochi chilometri da Pavia, ho pensato subito da cogliere l'occasione. Ed eccomi qua.
4: Ko sem izvedel, da je Sant'Angelo Lodigiano od Pavije oddaljen le nekaj kilometrov, sem pomislil, da bi izkoristil to priložnost. In tako sem tukaj. Hvala za vaš topel sprejem. Tako mi izkazujete ljubezen tukajšnje cerkve do papeža. Ljubezen, ki jo je mati Cabrini gojila z izredno vdanostjo in pokorščino. Ko je prišel trenutek za odločilno izbiro glede smeri poslanstva njene redovne ustanove, je želela, da jo nakaže papež. In Leon XIII. Je bil jasen. Ne na vzhod, ampak na zahod, v službi tisočam italijanskim izseljencem v Ameriki, kakor je že predlagal škof iz Piacence, sveti Janez Krstnik Scalabrini. Prek glasov teh dveh razsvetljenih pastirjev je mati Cabrini interpretirala znamenja časa in razumela, da se morajo sanje, da bi šla na Kitajsko po zgledu svetega Frančiška Ksaverija, uresničiti tam, kjer je bila v tistem trenutku največja potreba. Vendar pa, drage sestre in dragi bratje, če pogledamo današnji svet, kaj naj rečemo? To znamenje oziroma migracijski pojav je vstopilo v drugačno, zagotovo bolj kompleksno fazo, ki pa ni nič manj sposobna opraševati cerkve. Vprašajmo se, če bi mati Frančiška živela danes, kaj bi ji rekla njena misionarska duša? Ali bolje, kaj bi Kristusovo srce reklo njenemu srcu? Srcu žene posvečene njemu in v službi njegovega kraljestva. In kaj bi jo prosil papež, kot je bil Frančišek, sin italijanskih izseljencev, za katerega je bilo služenje migrantom ena od ključnih točk pontifikata? V nadaljevanju je sveti oče spomnil, da je papež Frančišek želel, da bi bila njegova tretja okrožnica Dilexit Nos, ki je bila na koncu zadnja, posvečena človeški in božji ljubezni Kristusovega srca. To je tisti skrivnosti neskončne ljubezni, ki je edino resnično gibalo življenja svete Cabrini, vsega, kar je uresničila in še bolj tega, kako je to storila. V tej okrožnici papež Frančišek zapiše: aktualnost pobožnosti do Kristusovega srca je posebej očitna v evangelizacijskem in vzgojnem delu številnih ženskih in moških redovnih skupnosti, ki jih je že od samega začetka zaznamovala ta kristološka duhovna izkušnja. Sam sem podedoval in nadaljeval nauk papeža Frančiška za apostolsko spodbudo Dilexite o ljubezni do ubogih. Na mestu, kjer govori o ljubezni v obliki spremljanja migrantov, se prav ob svetem Janezu Krstniku Scalabriniju pojavi podoba svete Frančiške Ksaverije Cabrini. Njeno materinsko srce, ki se ni pomirilo, je izseljence doseglo povsod. V barakah, zaporih, v rudnikih. Sama je zapisala: nobeno delo ne bo pretežko, nobena dežela preveč oddaljena, noben človek preveč ranjen za ljubezen Jezusovega srca in za vse tiste, ki so poklicani biti prinašalci Kristusove ljubezni v svetu. Bratje in sestre, kaj je aktualnejšega od te karizme? To pravim tukaj pred relikvijo srca matere Cabrini, ki so jo prinesli iz materne hiše v Codogniu. To pravim, ko z naklonjenostjo pozdravljam in se zahvaljujem njenim duhovnim hčeram, sestram, misionarkam srca Jezusovega. kaj je aktualnejšega od misijonske karizme, ki je v službi migrantom, je dejal papež Leon XIV in ob tem vse, predvsem pa mlade, pozval naj spoznajo sveto Frančiško Cabrini. Berite njene zapise polne gorečnosti do Jezusa in misijonov. Njena pisma, potovalne dnevnike, zapise njenih duhovnih vaj. Kdor spozna mater Cabrini, je očaran. Njena duša je bila kontemplativna in aktivna hkrati. Bila je potopljena v ljubezen Kristusovega srca, kar je dajalo izjemno delovno zmožnost in duševno moč v skladu s Pavlovim geslom, ki ga je izbrala za svojo redovno skupnost. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Ta poziv namenjam še posebej cerkvi v Lodiju, ki me je danes sprejela s takšno naklonjenostjo. In to bi rad izrazil v obliki želje. Naj se cerkev svetega Basijana vedno odlikuje po tistih lastnostih, ki sijejo v tej njeni tako slavni hčeri. Naj vam sveta Cabrini s svojim zgledom in priprošnjo pomaga, da boste ljubili Kristusa, da boste priče njegovega evangelija z delovnim in velikodušnim slogom v službi najrevnejših. Naj vam pomaga živeti konkretno sinodalnost, da boste hodili združeni in skupaj stremeli k svetosti v raznolikosti darov in služb. Zato vam zagotavljam svojo molitev. Nazadnje Gospoda prosim za misionarke srca Jezusovega v vseh njihovih skupnostih. Naj jih Bog blagoslovi in prenovi v zvestobi karizmi matere Cabrini. In naj se celotna cerkev zgleduje po tej čudoviti misionarki ljubezni ter se nauči, kaj pomeni služiti Božjemu kraljestvu v središču zgodovine.
2: Nel vivo della storia.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče članom fundacije Jerome Lejeune. Vrednost osebe ni odvisna od tega, kar ustvari ali proizvede. Papež na letnem srečanju izvršnega odbora Svetovnega programa za hrano Združenih narodov. Osnovne človekove potrebe ne smejo biti podrejene tržnim vidikom in geopolitičnim interesom. Na Rakovniku praznovali 70 let župnije.
0: Svetim očetom so se v ponedeljek 22. junija dopoldan srečali člani fundacije Jerome Lejeune, poimenovane po francoskem genetiku, ki je leta 1958 odkril vzrok za Downov sindrom. Uvodoma je papež izrazil svoje veselje nad tem, da lahko obhaja stoletnico rojstva tega božjega služabnika s člani fundacije, ki nosi njegovo ime in nadaljuje njegovo delo.
3: Le professeur Lejeune, touché par la détresse des enfants porteurs de handicap.
0: Profesor Lejeune, ki ga je pretreslo trpljenje otrok s posebnimi potrebami, jim je posvetil svoje življenje znanstvenega raziskovalca. Svojim najbolj znanim odkritjem, kromosomsko motnjo, ki povzroča trisomijo 21, je postal pionir sodobne genetike, priznan po vsem svetu. O tem priča dolg seznam njegovih častnih nazivov. Biti zdravnik je bilo zanj tudi poslanstvo in nikoli ni prenehal iskati možnosti za zdravljenje, da bi olajšal trpljenje svojih bolnikov, ki jih je imenoval ubogi med ubogimi. Goreče je zagovarjal življenje in dostojanstvo najbolj ranljivih, tudi za ceno lastne kariere. Rad je rekel, da je medicina sovraštvo do bolezni in ljubezen do bolnika. Sveti Pavel VI, ki se je zavedal akademske odličnosti profesorja Lejeuna in njegove neutrudne predanosti cerkvi, ga je imenoval za člana Papeške akademije znanosti. Kot veste, sta bila kasneje njegovo globoko prijateljstvo s svetim Janezom Pavlom II in njun skupen pogled glede zaščite življenja izhodišče za ustanovitev Papeške akademije za življenje, ki jo je profesor Lejeune videl kot nujno ustanovo s pričo številnih groženj proti življenju. V nadaljevanju govora je sveti oče spomnil, da je Lejeune kmalu razumel, da bo njegovo znanstveno odkritje uporabljeno za to, da bi odstranili osebe s trisomijo 21, še preden bi se rodile. Zato ni okleval in je postal njihov zagovornik ter obsodil kršitev Hipokratove prisege in novo evgeniko, ki jo je imenoval kromosomski rasizem. Svojimi preroškimi govori je branil življenje vsakega človeka v imenu nedotakljivega dostojanstva, ki izhaja iz stvariteljskega dejanja Boga. Glede tega je opraševal in svetoval ustanovam in oblastnikom po vsem svetu. Zaradi tega boja je bil v nekaterih krogih deležen ostre kritike. Profesor Lejeune se je zavedal, da tehnika lahko pomaga medicini, vendar pa je ne more nadomestiti. Poleg tega je vedel, da se lahko tehnika uporabi proti medicini, ki je po naravi

0: raziskave, zdravljenja in brezpogojnega varovanja človeške osebe.
1: Je me réjouis de la place que vous occupez au plan mondial.
0: Vesel sem zaradi vloge, ki jo imate na svetovni ravni na področju raziskav glede genetsko pogojenih motenj v duševnem razvoju. Ustanovili in podpirali ste tudi inštitut, ki nudi svetovanje tisočem pacijentom z različnimi duševnimi motnjami. Rad bi vam izrazil svojo podporo pri vašem zauzemanju za življenje in človeško dostojanstvo, zlasti pri javnih organih. Vem, da redno sodelujete v družbenih razpravah z namenom zaščite vsakega človeka v vseh okoliščinah njegovega življenja. Vem tudi, da si prizadevate za spodbujanje kulture življenja prek Mednarodne katedre za bioetiko, ki nudi akademsko formacijo različnim strokovnjakom na tem področju, zdravstvenemu osebju, pravnikom in filozofom. Zahvaljujem se vam za to izobraževanje, ki ga nudite moškim in ženskam, ki bodo tako v prihodnosti lahko prispevali k zagotavljanju medicinske etike v službi človeškega dostojanstva in življenja. Ob koncu je Sveti Oče besedo namenil še navzočim osebam s trisomijo 21 in njihovim družinam, otrokom profesorja Lejeunea ter članom fundacije iz Španije, Argentine, ZDA, Portugalske, Italije, Tunizije, Slonokoščene obale in Koreje. Pohvalil je njihovo delo, ki ga kot laiki opravljajo v ljubezni do resnice, po stopinjah častitljivega božjega služabnika Jérôme Lejeunea.
1: Soyez comme lui des témoins engagés dans la société.
0: Kakor on, bodite zavzeti pričevalci v družbi, v službi nenehnega iskanja skupnega dobrega. To je prvo veliko načelo družbenega nauka cerkve in družbene oblike dostojanstva priznanega vsakemu človeku. Skupno dobro ne izključuje nikogar od tistih, ki so bili ustvarjeni po božji podobi in podobnosti. Sporočilo in delo častitljivega božjega služabnika Jérôme Lejeunea temeljita na univerzalnosti razuma in srca, ki sta združena. Naj navdihuje pogum za resnico v številnih mladih in strokovnjakih, ki hrepenijo po doslednosti. Naj jim pomaga brez togosti združevati razum in vero, besedo in dejanja, neobsojanje ljudi in zavračanje laži. Izročam vas Marijini priprošnji, prosim jo naj vodi vaše korake, podpira vaša prizadevanja in razširja svojo nežnost na vse krhke ljudi.
1: Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
2: Sveti oče Leon XIV je v ponedeljek 22. junija obiskal sedež svetovnega programa za hrano Združenih narodov v Rimu in ob letnem srečanju izvršnega odbora nagovoril njegove člane. Opozoril je na resen etični izziv. Človeška oseba ni več dosledno postavljena v središče mednarodnega delovanja. Med drugim je poudaril, da se je treba upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb. Hrane, vode in zdravstvenega varstva se ne sme podrediti tržnim vidikom ali geopolitičnim interesom. Svetovni program za hrano Združenih narodov je medvladna institucija, ki se posveča reševanju življenju v izrednih razmerah in zagotavljanju hrane v primeru konfliktov in naravnih nesreč. Njeno prizadevanje globoko odmeva s poslanstvom katoliške cerkve, da podpira človekovo dostojanstvo in goji bratstvo, kar temelji na evangelskem pozivu k ljubezni do bližnjega, je dejal Sveti oče.
1: Together we share the urgent task of confronting hunger and malnutrition.
2: Skupna nam je nujna naloga, da se spoprimemo z lakoto in podhranjenostjo, hkrati pa se lotevamo temeljnih strukturnih vzrokov, ki jo ohranjajo. Da bi to nalogo učinkovito izpolnili, moramo preučiti izzive, s katerimi se soočamo, njihove temeljne vzroke in poti do trajnih rešitev. Po papeževih besedah so se današnje krize iz izoliranih dogodkov razvile v trajne realnosti, ki jih zaznamujejo dolgotrajni konflikti, kronična prehranska negotovost, ekonomska spremenljivost in naraščajoča podnebna ranljivost. To odpira temeljno vprašanje, kakšna konfiguracija svetovnega reda je sposobna ustvariti, reproducirati in včasih normalizirati takšne razmere. Vprašanje ni več omejeno na to, kako posredovati, ampak se razteza na razumevanje, zakaj sistem nenehno ustvarja prav tiste probleme, ki jih je na to prisiljen.

0: popravljati. Kot je nadaljeval sveti oče, mednarodni red postaja vse bolj fragmentiran, kar deloma izvira iz krize multilateralnega sistema.
1: In the absence of a shared ethical horizon capable of sustaining genuine cooperation,
0: ker ni skupnega etičnega obzorja, ki bi lahko podpiralo pristno sodelovanje, se je mednarodni sistem premaknil od multilateralizma k neurejenemu in konfliktnemu multipolarizmu s prevladujočim občutkom nezaupanja. Posledično so države vse bolj namenjale svoja sredstva nacionalni varnosti, gospodarski rasti in notranji stabilnosti, pri čemer so zanemarile tesno povezavo med temi vprašanji in multilateralnim sodelovanjem. Ta trend razkriva osupljiv paradoks. Globalna produktivna zmogljivost brez primere obstaja poleg vse večjih območij skrajne ranljivosti. Iste sile, ki poganjajo ekonomsko rast, pogosto povečujejo izključenost in marginalizacijo. Čeprav je lajšanje človeškega trpljenja načeloma splošno priznano kot bistveno načelo, pa obstaja vse večja nevarnost, da bodo humanitarna vprašanja med mednarodnimi prednostnimi nalogami potisnjena na drugo mesto, je dejal papež.
1: It is precisely within the gap between acknowledgement in principle.
0: In prav v vrzeli med načelnim priznavanjem in določanjem prioritet v praksi smo priča postopni birokratizaciji solidarnosti, hkrati pa tihi komodifikaciji človeškega življenja. Po eni strani je humanitarno delovanje vse bolj obremenjeno z birokratskimi postopki, ki lahko odlašajo s pomočjo tistim, ki jo potrebujejo. Po drugi strani pa na dostop do osnovnih dobrin, vključno s hrano, prepogosto vplivajo ekonomski in strateški dejavniki. Posledično tisti, ki ne ustvarjajo merljive vrednosti, tvegajo, da bodo postali nevidni. Leon XIV je opozoril, da ta dvojna dinamika ustvarja resen etični izziv. Človeška oseba ni več dosledno postavljena v središče mednarodnega delovanja. Zato je pomembno priznati, da medtem, ko oblike pomoči in razvojnih projektov ovirajo zapletene in nerazumljive politične odločitve, pa to ne velja za izkrivljene ideološke vizije in neprebojne carinske ovire. Pravzaprav se konflikte hrani z večjo lahkoto kot ljudi. Ta realnost ne odraža le operativnih pomankljivosti, ampak tudi temeljno neravnovesje v političnih in moralnih prioritetah. Lakota je več kot le humanitarni problem, je izpostavil sveti oče, saj spodkopava socialno kohezijo, povečuje tveganje konfliktov in spodbuja prisilne migracije. Poleg tega spodkopava sposobnost držav in družb za gradnjo vzdržljivih institucij, zagotavljanje učinkovitega izobraževanja in spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja. S tem ohranja cikle nestabilnosti, ki na koncu vplivajo na širšo mednarodno skupnost. Humanitarno delovanje torej ni zunaj mednarodnega reda. Odraža namreč odgovornost svetovne skupnosti, da krepi solidarnost, se zoperstavlja izključevanju in vsakemu človeku priznava prirojeno dostojanstvo, ki mu ga je dal Bog.
1: Beyond managing crises, therefore,
0: mednarodne institucije torej poleg obvladovanja kriz utelešajo načelo skupne odgovornosti in potrjujejo, da mednarodno skupnost povezuje skrb za tiste v najbolj ranljivih situacijah. V tem smislu je svetovni program za hrano več kot le politični, ekonomski ali tehnični akter. Je konkreten izraz mednarodne solidarnosti. Kjer nacionalne institucije propadajo in mreže skupnosti razpadajo, njegova prisotnost pomaga preprečiti, da bi humanitarne krize vodile v nepopravljiv prepad. Papež je poudaril bistveni pomen obnovljene zavezanosti večstranskemu sodelovanju. V vse bolj razdrobljenem in večpolarnem svetu se nobena država ne more sama spopasti z globalnimi izzivi. Trajen mir ter celosten trajnostni človeški razvoj sta mogoča le s sodelovanjem vseh, ki ga spodbujata pristen mednarodni dialog in sodelovanje usmerjeno v skupno dobro. Takšen pristop zahteva trdno politično voljo, ki je sposobna preseči kratkoročne perspektive in vlagati v globalne javne dobrine. Ta cilj je mogoče doseči le z združevanjem učinkovitih politik ter usklajeno in sinergijsko implementacijo ukrepov. Poziv k skupni hoji v bratski slogi mora postati vodilno načelo.
1: In this spirit, I wish to appeal to the governments and peoples of the world.
0: V tem duhu želim pozvati vlade in ljudstva sveta, naj obnovijo in okrepijo svojo zavezanost, povečajo sredstva namenjena boju proti lakoti in njenim temeljnim vzrokom, ter odstranijo ovire, ki preprečujejo, da bi pomoč dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Hkrati bi morala takšna podpora okrepiti tudi sodelovanje s cerkvijo in civilno družbo. Krepitev zmogljivosti vseh teh akterjev bo pomnožila našo skupno učinkovitost v boju proti lakoti, je izpostavil sveti oče. Učinkovito izvajanje tega poziva pa zahteva zmanjšanje nepotrebne birokracije, da bi preglednost in odgovornost služili ljudem in ne ovirali pomoči. V primerih, ko vlade nimajo učinkovitega teritorialnega nadzora ali je humanitarni dostop omejen, postanejo zaupanje vredni lokalni partnerji nepogrešljivi, pri čemer je poudaril, da katoliška cerkev prek župni, škofij, krajevnih karitas in drugih verskih pobud pogosto doseže ranljivo prebivalstvo na območjih, ki so mednarodnim akterjem nedostopna. Enako pomembno se je upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb.
1: Food, water and healthcare cannot be subordinated to market considerations or geopolitical interests.
0: Hrane, vode in zdravstvenega varstva ni mogoče podrediti tržnim vidikom ali geopolitičnim interesom. Dostop do ustrezne hrane je temeljna človekova pravica, ki temelji na dostojanstvu vsakega človeka. Zadovoljiti te potrebe ne pomeni le lajšati trpljenje, temveč tudi odpraviti temeljne vzroke geopolitične nestabilnosti. Prehranska varnost je dejansko bistveni sestavni del globalne in celostne varnosti. Sveti oče je ob koncu še dejal, da je v igri tudi verodostojnost samega mednarodnega sodelovanja. Svetovni program za hrano dokazuje, da je obnovljena pot mogoča, vendar pa zahteva odločnost, da poenostavimo tisto, kar je postalo preveč zapleteno, da damo prednost bistvenemu in da zagotovimo, da nihče ne bo pozabljen. To pa temelji na priznanju, da ima vsak človek prirojeno in neutoljivo dostojanstvo, ki ostaja nedotakljivo ne glede na okoliščine, stanje ali družbeni status. To dostojanstvo, ki temelji na brezpogojni in brezmejni božji ljubezni, lahko opišemo kot neskončno, saj nič ne more zmanjšati, izbrisati ali zanikati njegove vrednosti. Prav v naši zvestobi tej resnici se meri človečnost naše politike in z njo tudi prihodnost mednarodne skupnosti.
2: V župni Ljubljana Rakovnik je v nedeljo 21. junija potekal župnijski dan z naslovom 70 let pod Marijinim varstvom. Praznovali so 70-letnico delovanja župnije, hkrati pa so obeležili zakonske jubileje, s katerim je pristopilo 24 parov. Slovesno sveto mašo je v župnijski cerkvi ob samaševanju številnih duhovnikov daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Praznovanja župnijske obletnice so se udeležili tudi trije nekdanji župniki, Metod Ogorevc, Franc Brečko in Mirko Simončič, ki so ob koncu poželi velik zahvalni aplavz. Ob tej priložnosti je šel tudi zbornik pod Marijinim varstvom. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
3: Mineva 120 let, letos, odkar so Salezijanci prišli sem na Rakovnik in priznati moramo, da so v teh 120 letih opravili neverjetno delo. Tukaj na Rakovniku in še mrsikje drugje, odkoder se je širila njihova pastorala od tot. Potem, pred dvemi leti, ste z misijonom Hodimo skupaj pripravljali stoletnico posvetitve te cerkve Marije Pomočnice, v kateri se zbira občestvo za to, da bi poslušalo, da bi se nasičevalo, da bi potem to občestvo moglo oznanjati tam, kamor ga Gospod pošilja. Leta 1956 je pastoralna resničnost na Rakovnika dozorila do te mere, da je narekovala ustanovitev nove župnije. 70 let danes praznujemo, in sicer 70 let pod Marijinim varstvom.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče članom fundacije Jerome Lejeune. Vrednost osebe ni odvisna od tega, kar ustvari ali proizvede. Papež na letnem srečanju izvršnega odbora Svetovnega programa za hrano Združenih narodov. Osnovne človekove potrebe ne smejo biti podrejene tržnim vidikom in geopolitičnim interesom. Na Rakovniku praznovali 70 let župnije.
0: Svetim očetom so se v ponedeljek 22. junija dopoldan srečali člani fundacije Jerome Lejeune, poimenovane po francoskem genetiku, ki je leta 1958 odkril vzrok za Downov sindrom. Uvodoma je papež izrazil svoje veselje nad tem, da lahko obhaja stoletnico rojstva tega božjega služabnika s člani fundacije, ki nosi njegovo ime in nadaljuje njegovo delo.
3: Le professeur Lejeune, touché par la détresse des enfants porteurs de handicap.
0: Profesor Lejeune, ki ga je pretreslo trpljenje otrok s posebnimi potrebami, jim je posvetil svoje življenje znanstvenega raziskovalca. Svojim najbolj znanim odkritjem, kromosomsko motnjo, ki povzroča trisomijo 21, je postal pionir sodobne genetike, priznan po vsem svetu. O tem priča dolg seznam njegovih častnih nazivov. Biti zdravnik je bilo zanj tudi poslanstvo in nikoli ni prenehal iskati možnosti za zdravljenje, da bi olajšal trpljenje svojih bolnikov, ki jih je imenoval ubogi med ubogimi. Goreče je zagovarjal življenje in dostojanstvo najbolj ranljivih, tudi za ceno lastne kariere. Rad je rekel, da je medicina sovraštvo do bolezni in ljubezen do bolnika. Sveti Pavel VI, ki se je zavedal akademske odličnosti profesorja Lejeuna in njegove neutrudne predanosti cerkvi, ga je imenoval za člana Papeške akademije znanosti. Kot veste, sta bila kasneje njegovo globoko prijateljstvo s svetim Janezom Pavlom II in njun skupen pogled glede zaščite življenja izhodišče za ustanovitev Papeške akademije za življenje, ki jo je profesor Lejeune videl kot nujno ustanovo s pričo številnih groženj proti življenju. V nadaljevanju govora je sveti oče spomnil, da je Lejeune kmalu razumel, da bo njegovo znanstveno odkritje uporabljeno za to, da bi odstranili osebe s trisomijo 21, še preden bi se rodile. Zato ni okleval in je postal njihov zagovornik ter obsodil kršitev Hipokratove prisege in novo evgeniko, ki jo je imenoval kromosomski rasizem. Svojimi preroškimi govori je branil življenje vsakega človeka v imenu nedotakljivega dostojanstva, ki izhaja iz stvariteljskega dejanja Boga. Glede tega je opraševal in svetoval ustanovam in oblastnikom po vsem svetu. Zaradi tega boja je bil v nekaterih krogih deležen ostre kritike. Profesor Lejeune se je zavedal, da tehnika lahko pomaga medicini, vendar pa je ne more nadomestiti. Poleg tega je vedel, da se lahko tehnika uporabi proti medicini, ki je po naravi v službi življenja, kot se to zgodi, ko se tehnika izmakne vsakemu nujnemu etičnemu nadzoru in kadar prevladujejo izračuni učinkovitosti, donosnosti ali koristnosti. Vendar vrednost osebe ni odvisna od tega, kar ustvari ali proizvede. Zato si zdravnik nikoli ne bi smel dovoliti, da bi na podlagi laboratorijskih algoritmov odločal o življenju določenega zarodka ali določene ostarele osebe. Medicina nikoli ne sme postati služabnica načrtovani smrti. Zatem je papež spomnil, da danes fundacija nadaljuje delo, ki ga je profesor Lejeune začel na treh področjih. Raziskave, zdravljenja in brezpogojnega varovanja človeške osebe. Vesel sem zaradi vloge, ki jo imate na svetovni ravni na področju raziskav glede genetsko pogojenih motenj v duševnem razvoju. Ustanovili in podpirali ste tudi inštitut, ki nudi svetovanje tisočem pacijentom z različnimi duševnimi motnjami. Rad bi vam izrazil svojo podporo pri vašem zauzemanju za življenje in človeško dostojanstvo, zlasti pri javnih organih. Vem, da redno sodelujete v družbenih razpravah z namenom zaščite vsakega človeka v vseh okoliščinah njegovega življenja. Vem tudi, da si prizadevate za spodbujanje kulture življenja prek Mednarodne katedre za bioetiko, ki nudi akademsko formacijo različnim strokovnjakom na tem področju. zdravstvenemu osebju, pravnikom in filozofom. Zahvaljujem se vam za to izobraževanje, ki ga nudite moškim in ženskam, ki bodo tako v prihodnosti lahko prispevali k zagotavljanju medicinske etike v službi človeškega dostojanstva in življenja. Ob koncu je Sveti Oče besedo namenil še navzočim osebam s trisomijo 21 in njihovim družinam, otrokom profesorja Lejeuna ter članom fundacije iz Španije, Argentine, ZDA, Portugalske, Italije, Tunizije, Slonokoščene obale in Koreje. Pohvalil je njihovo delo, ki ga kot laiki opravljajo v ljubezni do resnice, po stopinjah častitljivega Božjega služabnika Jérôme Lejeuna.
3: Soyez comme lui des témoins engagés dans la société.
0: Kakor on, bodite zavzeti pričevalci v družbi, v službi nenehnega iskanja skupnega dobrega. To je prvo veliko načelo družbenega nauka cerkve in družbene oblike dostojanstva priznanega vsakemu človeku. Skupno dobro ne izključuje nikogar od tistih, ki so bili ustvarjeni po Božji podobi in podobnosti. Sporočilo in delo častitljivega Božjega služabnika Jérôme Lejeuna temeljita na univerzalnosti razuma in srca, ki sta združena. Naj navdihuje pogum za resnico v številnih mladih in strokovnjakih, ki hrepenijo po doslednosti. Naj jim pomaga brez togosti združevati razum in vero, besedo in dejanja, neobsojanje ljudi in zavračanje laži. Izročam vas Marijini priprošnji, prosim jo naj vodi vaše korake, podpira vaša prizadevanja in razširja svojo nežnost na vse krhke ljudi.
3: Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
2: Sveti oče Leon 14. je v ponedeljek 22. junija obiskal sedež svetovnega programa za hrano Združenih narodov v Rimu in obletnem srečanju izvršnega odbora nagovoril njegove člane. Opozoril je na resen etični izziv. Človeška oseba ni več dosledno postavljena v središče mednarodnega delovanja. Med drugim je poudaril, da se je treba upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb. Hrane, vode in zdravstvenega varstva se ne sme podrediti tržnim vidikom ali geopolitičnim interesom. Svetovni program za hrano Združenih narodov je medvladna institucija, ki se posveča reševanju življenj v izrednih razmerah in zagotavljanju hrane v primeru konfliktov in naravnih nesreč. Njeno prizadevanje globoko odmeva s poslanstvom katoliške cerkve, da podpira človekovo dostojanstvo in goji bratstvo, kar temelji na evangelskem pozivu k ljubezni do bližnjega, je dejal Sveti Oče.
3: Together we share the urgent task of confronting hunger and malnutrition.
2: Skupna nam je nujna naloga, da se spoprimemo z lakoto in podhranjenostjo, hkrati pa se lotevamo temeljnih strukturnih vzrokov, ki jo ohranjajo. Da bi to nalogo učinkovito izpolnili, moramo preučiti izzive, s katerimi se soočamo, njihove temeljne vzroke in poti do trajnih rešitev. Po papeževih besedah so se današnje krize iz izoliranih dogodkov razvile v trajne realnosti, ki jih zaznamujajo dolgotrajni konflikti, kronična prehranska negotovost, ekonomska spremenljivost in naraščajoča podnebna ranljivost. To odpira temeljno vprašanje, kakšna konfiguracija svetovnega reda je sposobna ustvariti, reproducirati in včasih normalizirati takšne razmere. Vprašanje ni več omejeno na to, kako posredovati, ampak se razteza na razumevanje, zakaj sistem nenehno ustvarja prav tiste probleme, ki jih je na to prisiljen popravljati. Kot je nadaljeval Sveti Oče, mednarodni red postaja vse bolj fragmentiran, kar deloma izvira iz krize multilateralnega sistema.
3: In the absence of a shared ethical horizon capable of sustaining genuine cooperation,
2: ker ni skupnega etičnega obzorja, ki bi lahko podpiralo pristno sodelovanje, se je mednarodni sistem premaknil od multilateralizma k neurejenemu in konfliktnemu multipolarizmu s prevladujočim občutkom nezaupanja. Posledično so države vse bolj namenjale svoja sredstva nacionalni varnosti, gospodarski rasti in notranji stabilnosti, pri čemer so zanemarile tesno povezavo med temi vprašanji in multilateralnim sodelovanjem. Ta trend razkriva osupljiv paradoks. Globalna produktivna zmogljivost brez primere obstaja poleg vse večjih območij skrajne ranljivosti. Iste sile, ki poganjajo ekonomsko rast, pogosto povečujejo izključenost in marginalizacijo. Čeprav je lajšanje človeškega trpljenja načeloma splošno priznano kot bistveno načelo, pa obstaja vse večja nevarnost, da bodo humanitarna vprašanja med mednarodnimi prednostnimi nalogami potisnjena na drugo mesto, je dejal papež. In prav v vrzeli med načelnim priznavanjem in določanjem prioritet v praksi smo priča postopni birokratizaciji solidarnosti, hkrati pa tihi komodifikaciji človeškega življenja. Po eni strani je humanitarno delovanje vse bolj obremenjeno z birokratskimi postopki, ki lahko odlašajo s pomočjo tistim, ki jo potrebujejo, po drugi strani pa na dostop do osnovnih dobrin, vključno s hrano, prepogosto vplivajo ekonomski in strateški dejavniki. Posledično tisti, ki ne ustvarjajo merljive vrednosti, tvegajo, da bodo postali nevidni. Leon XIV je opozoril, da ta dvojna dinamika ustvarja resen etični izziv. Človeška oseba ni več dosledno postavljena v središče mednarodnega delovanja. Zato je pomembno priznati, da medtem, ko oblike pomoči in razvojnih projektov ovirajo zapletene in nerazumljive politične odločitve, pa to ne velja za izkrivljene ideološke vizije in neprebojne carinske ovire. Pravzaprav se konflikte hrani z večjo lahkoto kot ljudi. Ta realnost ne odraža le operativnih pomankljivosti, ampak tudi temeljno neravnovesje v političnih in moralnih prioritetah. Lakota je več kot le humanitarni problem, je izpostavil sveti oče, saj spodkopava socialno kohezijo, povečuje tveganje konfliktov in spodbuja prisilne migracije. Poleg tega spodkopava sposobnost držav in družb za gradnjo vzdržljivih institucij, zagotavljanje učinkovitega izobraževanja in spodbujanje trajnostnega gospodarskega razvoja. S tem ohranja cikle nestabilnosti, ki na koncu vplivajo na širšo mednarodno skupnost. Humanitarno delovanje torej ni zunaj mednarodnega reda. Odraža namreč odgovornost svetovne skupnosti, da krepi solidarnost, se zoperstavlja izključevanju in vsakemu človeku priznava prirojeno dostojanstvo, ki mu ga je dal Bog.
3: Beyond managing crises, therefore,
2: mednarodne institucije torej poleg obvladovanja kriz utelešajo načelo skupne odgovornosti in potrjujejo, da mednarodno skupnost povezuje skrb za tiste v najbolj ranljivih situacijah. V tem smislu je svetovni program za hrano več kot le politični, ekonomski ali tehnični akter. Je konkreten izraz mednarodne solidarnosti. Kjer nacionalne institucije propadajo in mreže skupnosti razpadajo, njegova prisotnost pomaga preprečiti, da bi humanitarne krize vodile v nepopravljiv prepad. Papež je poudaril bistveni pomen obnovljene zavezanosti večstranskemu sodelovanju. V vse bolj razdrobljenem in večpolarnem svetu se nobena država ne more sama spopasti z globalnimi izzivi. Trajen mir ter celosten trajnostni človeški razvoj sta mogočale s sodelovanjem vseh, ki ga spodbujata pristen mednarodni dialog in sodelovanje usmerjeno v skupno dobro. Takšen pristop zahteva trdno politično voljo, ki je sposobna preseči kratkoročne perspektive in vlagati v globalne javne dobrine. Ta cilj je mogoče doseči le z združevanjem učinkovitih politik ter usklajeno in sinergijsko implementacijo ukrepov. Poziv k skupni hoji v bratski slogi mora postati vodilno načelo. V tem duhu želim pozvati vlade in ljudstva sveta naj obnovijo in okrepijo svojo zavezanost, povečajo sredstva namenjena boju proti lakoti in njenim temeljnim vzrokom ter odstranijo ovire, ki preprečujejo, da bi pomoč dosegla tiste, ki jo potrebujejo. Hkrati bi morala takšna podpora okrepiti tudi sodelovanje s cerkvijo in civilno družbo. Krepitev zmogljivosti vseh teh akterjev bo pomnožila našo skupno učinkovitost v boju proti lakoti, je izpostavil sveti oče. Učinkovito izvajanje tega poziva pa zahteva zmanjšanje nepotrebne birokracije, da bi preglednost in odgovornost služili ljudem in ne ovirali pomoči. V primerih, ko vlade nimajo učinkovitega teritorialnega nadzora ali je humanitarni dostop omejen, postanejo zaupanje vredni lokalni partnerji nepogrešljivi, pri čemer je poudaril, da katoliška cerkev prek župni, škofij, krajevnih karitas in drugih verskih pobud pogosto doseže ranljivo prebivalstvo na območjih, ki so mednarodnim akterjem nedostopna. Enako pomembno se je upreti komodifikaciji osnovnih človeških potreb.
4: Food, water and healthcare cannot be subordinated to market considerations or geopolitical interests.
2: Hrane, vode in zdravstvenega varstva ni mogoče podrediti tržnim vidikom ali geopolitičnim interesom. Dostop do ustrezne hrane je temeljna človekova pravica, ki temelji na dostojanstvu vsakega človeka. Zadovoljiti te potrebe ne pomeni le lajšati trpljenje, temveč tudi odpraviti temeljne vzroke geopolitične nestabilnosti. Prehranska varnost je dejansko bistveni sestavni del globalne in celostne varnosti. Sveti oče je ob koncu še dejal, da je v igri tudi verodostojnost samega mednarodnega sodelovanja. Svetovni program za hrano dokazuje, da je obnovljena pot mogoča, vendar pa zahteva odločnost, da poenostavimo tisto, kar je postalo preveč zapleteno, da damo prednost bistvenemu in da zagotovimo, da nihče ne bo pozabljen. To pa temelji na priznanju, da ima vsak človek prirojeno in neutoljivo dostojanstvo, ki ostaja nedotakljivo ne glede na okoliščine, stanje ali družbeni status. To dostojanstvo, ki temelji na brezpogojni in brezmejni božji ljubezni, lahko opišemo kot neskončno, saj nič ne more zmanjšati, izbrisati ali zanikati njegove vrednosti. Prav v naši zvestobi tej resnici se meri človečnost naše politike in z njo tudi prihodnost mednarodne skupnosti.
1: V župni Ljubljana Rakovnik je v nedeljo 21. junija potekal župnijski dan z naslovom 70 let pod Marijinim varstvom. Praznovali so 70-letnico delovanja župnije, hkrati pa so obeležili zakonske jubileje, s katerim je pristopilo 24 parov. Slovesno sveto mašo je v župnijski cerkvi ob samoševanju številnih duhovnikov daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Praznovanja župnijske obletnice so se udeležili tudi trije nekdanji župniki, Metod Ogorevc, Franc Brečko in Mirko Simončič, ki so ob koncu poželi velik zahvalni aplavz. Ob tej priložnosti je šel tudi zbornik pod Marijinim varstvom. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
5: Mineva 120 let, letos, odkar so Salezijanci prišli sem na Rakovnik in priznati moramo, da so v teh 120 letih opravili neverjetno delo. Tukaj na Rakovniku in še mrsikje drugje, odkoder se je širila njihova pastorala od tot. Potem, pred dvemi leti, ste z misijonom Hodimo skupaj pripravljali stoletnico posvetitve te cerkve Marije Pomočnice, v kateri se zbira občestvo za to, da bi poslušalo, da bi se nasičevalo, da bi potem to občestvo moglo oznanjati tam, kamor ga Gospod pošilja. Leta 1956 je pastoralna resničnost na Rakovnika dozorila do te mere, da je narekovala ustanovitev nove župnije. 70 let danes praznujemo in sicer 70 let pod Marijinim varstvom.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.